Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

ögonblick. I över 40 år har han följt signalerna genom Göteborg. Trafiken genom morgondimman, nattradion efter midnatt. Ljudet av människor på väg någonstans. Medans världen förändrades fortsatte han att bygga. Inte för att följa trender utan för att skapa något som känns på riktigt.

0: 103 FM.
1: En blandning av stadens puls, framtidens teknologi
0: och den gamla känslan av riktig radio. Göteborg på natt.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Klockan är nu 16:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på 1 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Där är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på en meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en ostlig vind på en meter i sekunden. Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag.
3: Kycklingspett med jordnötssås.
4: Kycklingspett med jordnötssås är både enkelt och gott att laga. Det går även bra att steka.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Vi ska få fira högmässa på heliga trefaldighetsdag när temat då förstås är Gud, Fader, Son och Ande. Vi börjar som vanligt med att ni gärna får vända er till varandra i bänkarna och hälsa varandra välkomna hit. Så säger jag ett välkommen till er som följer våra sändningar på olika sätt, och till er som bara hör mig ska jag säga att psalmerna idag är 1, 668, 650, 13 och 2. Kollekten idag, den tillfaller Akt Svenska kyrkan. De skriver om den världsvida missionen. Därför att heliga trefaldighetsdag kallas ju också missionsdagen. Så alltså Akt Svenska kyrkan, kollekten idag. Under maj månad så går insamlingen vid ljusbäraren här till församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Under kommunionen sen, under nattvarden, så finns det möjlighet att få personlig förbön för den som vill. Man går ut på kyrktorget och så vänster och vänster, och så finns där ett rum där det står förbön på väggen utanför. Och är dörren öppen där så kan man stiga in, och så finns det två personer som gärna ber för dig. Är dörren stängd så får du vänta tills det blir ledigt. Det är också kyrkkaffe efter högmässan idag. Varmt välkommen att vara med där. Ska dock förvarna om att i eftermiddag sen så är Pauligården uthyrd, så vi behöver liksom bli färdiga med kyrkkaffet. Vi kan inte dröja oss kvar allt för länge. Jag tror att det är så att de kommer klockan 15, så då behöver det liksom vara i stort sett färdigt efter oss. Jag ska också säga att från och med för några dagar sedan så går det att anmäla sig till församlingslägret i augusti. Man kan hitta en länk till anmälan där på hemsidan. Jag har inte sett den med egna ögon, men de säger att den finns där, och då får man lita på det. Så på hemsidan en länk till anmälan till församlingslägret. Då har jag sagt det som jag ska säga. Låt oss be. Tack Herre för att vi får samlas i ditt hus den här stunden. Kom nu till oss och fyll oss med allt ditt goda. Låt oss få lovsjunga dig i ande och sanning. Kom heliga ande, i Jesu namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner? Heliga trefaldighetsdag handlar på ett särskilt sätt om vem Gud är, hur dan Gud är, om hans väsen. Och saltarläsningen för den här dagen från saltaren 113 talar om att hans namn ska bli prisat från öster till väster, från nu till evighet. För högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser så djupt ner. Han tronar högre än någon annan i godhet, kärlek, makt och härlighet. Och han ser djupare ner än någon annan. Och vem får han syn på där? Om inte mig. Ju mer man lär känna mig, desto mer märker man vilka brister jag har. Vilka synder jag har att kämpa med. De som står mig närmast vet det väl. Jag vet det ännu bättre. Och Gud som känner mig rakt igenom, han vet det bäst. När jag idag blir påmind om vem Gud är, hur dan han är, så kan jag också försöka liksom bli påmind i ljuset från honom om mitt eget svaga väsen, vem jag är, hans godhet och min synd, hans kärlek och min likgiltighet, hans makt och min hjälplöshet, hans härlighet och min fattigdom och så vidare. Men då lär mig Psaltaren 113 också en viktig sak till om Gud. Vad gör han när han har sett så där djupt ner och fått syn på mig? Säger han usch? Eller skärp dig nu och återgår till att lyssna på änglasången runt tronen? När det står i vers 7 i Psaltaren 113. Den hjälplöse reser han ur gruset. Den fattige lyfter han ur dyn. Lovsången till honom, den ljuder överallt och alltid. Inte bara för att han är hög och härlig. Utan också för att han är nådig och barmhärtig. Och vill upprätta. Vi får gripa den här handen som han sträcker ut just nu. För att han vill få resa och lyfta oss på nytt. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Heliga treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och råder från evighet till evighet. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord. Vi följer den tredje årgångens läsningar för Heliga trefaldighetsdag. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad från första Mosebokens 18 kapitel.
1: Innan vi lyssnar till bibeltexten så skulle jag bara fråga om det står en svart Peugeot rakt ner här från kyrkan. Registreringsnummer KNU 607. Vi behöver bara flytta den bilen lite, för det blir så att totalt sett blockeras uppfarten till kyrkan. Så om den vill, som har den svarta person finns här i kyrkan, är jag tacksam om den flyttar den. Tack.
2: Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd. Så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter, nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, jag gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölken och sötmjölken och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig.

0: Episteln hämtar vi ifrån Apostlagärningarnas fjärde kapitel.
1: När Petrus och Johannes häktades samlades de högsta styrelsemännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla de översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade, har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem. Ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgörning mot er, mot en sjuk och vill höra hur den har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människorna under himlen finns något annat som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord.

Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver evangelisten Johannes i det 11:e kapitlet. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom, men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött, men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Herre, tack för barnen här i vår församling. Vi ber nu för dem att du ska vara hos dem under deras samlingar och visa någonting mer om vem du är. Det ber vi också om för alla oss andra. Kom, helige ande, i Jesu namn. Amen.

På annandag pingst i måndags så åkte vi anställda här i St. Pauli till Skåne över dagen. Det var vår pedagog Johanna som hade ordnat ett besök på Bibelns värld. Ett antal olika personer tog hand om oss där, men framför allt bröderna Urban och Magnus som visade olika bibliska scener som finns uppbyggda där och en stor modell av Jerusalem med omnejd, och så använder de det här för att fördjupa vår förståelse för Bibelns budskap. Då och då smög en av bröderna iväg och plötsligt dök istället Jesaja upp och profeterade på klingande skånska. Eller också fick vi möta någon av herdarna utanför Betlehem som ivrigt berättade om änglasången när Jesus föddes. Eller sådär. Efter lunch kom det en hebré med en bukett tulpaner i händerna och störde undervisningen. Jag ska gå och lägga blommor på min egen grav, sa han glatt. Och då fattade vi att det var Lazarus som det handlar om då i evangeliet idag också, fast hans namn inte nämns. Om du hade varit här hade min bror inte dött, säger Marta. Din bror kommer att uppstå, svarar Jesus. Och de pratar om Lazarus som senare då kunde gå och lägga blommor på sin egen grav om han hade lust med det. Och berätta för andra om det här, hur han tynade bort och dog. Men plötsligt blev väckt av en röst som sa Lazarus kom ut. Och så slog han upp ögonen och insåg att han var inlindad i begravningsbindlar och låg inne i en grav men levde igen. Hans systrar Marta och Maria, de hade försökt få Jesus att komma till Betania i tid för att göra ett helande under. Han var ju känd, Jesus, för att göra sjuka friska. Men Jesus kom inte. Det verkade nästan som att han medvetet väntade tills det var för sent. Evangelisten Johannes stryker under att det där inte handlade om likgiltighet. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. Så varför skyndade han sig inte? Ja, att vara vän med Jesus, det betyder verkligen inte att man alltid förstår vad han håller på med. Eller varför han inte gör vissa saker. Och det är inte alltid man ens i efterhand får en förklaring till varför han gör som han gör. Men den här gången så förklarade Jesus faktiskt för lärjungarna varför han dröjde. Den sjukdomen leder inte till döden, utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Alltså här skulle det tydligen ske något alldeles speciellt. Och det som händer där, det är väl också anledningen till att vi läser om det här idag på heliga trefaldighets dag. Det kan man ju annars fundera över. Vad har det här samtalet mellan Jesus och Marta med Guds treenighet att göra? Ja, men vi lär oss någonting om vem Gud är när Jesus uppväcker Lazarus. Guds härlighet visas och Guds son förhärligas. Alltså det blir ett tecken på att Jesus är Guds son. Och därmed då på Guds treeniga väsen, Fader, Son och Ande, en enda Gud. Ordet treenighet finns inte i Bibeln. Och Guds treenighet är inte en lära som liksom presenteras för oss på något tydligt sätt där. Och ändå så är det genom att läsa Bibeln som de kristna har insett att det är så här det är med Gud. Kyrkofadern Augustinus som levde på 300- och 400-talen, han sa till exempel att när vi läser om Gud i Bibeln så kommer vi inte undan att han är en enda. Men vi kommer inte heller undan att han är Fader, Son och Ande. Så det är inte för att vi tycker att det är lite coolt som vi säger att Gud är treenig, utan för att vi inte kan komma ifrån det. Vi har inget val. En mer nutida kristen profil, författaren C.S. Lewis, han anade liksom en Guds pedagogik bakom allt det här.
Hur ska Gud kunna förklara sitt hemlighetsfulla väsen för en värld där nästan alla förutsätter att det finns många gudar? Jo, han väljer ett folk och så ger han det folket en trosbekännelse. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Och vad är det folket ska hamra in i hjärtat? Jag inte minst är det detta. Herren är en. Adonai Echad. En Gud. En enda. Och i det folket föds sen Guds son. Sänd av fadern. Avlad av Guds helige ande. Och genom det som han sen säger och gör här i världen så blir mysteriet liksom uppenbarat för hans lärjungar och vänner. Det här är verkligen Gud som har blivit människa och vandrar bland oss. I Johannes evangeliet så lyfts det fram olika tecken som Jesus gjorde som visade den här sanningen. Det börjar där vid bröllopet i Johannes evangeliets andra kapitel där vinet tar slut och Jesus gör flera hundra liter vatten till vin. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Och sen kommer det flera tecken genom evangeliet och fram mot slutet i det 20:e kapitlet skriver Johannes också många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Och höjdpunkten bland alla de här tecknen, det är detta som utspelar sig hos syskonen i Betania. Helt klart ett av de där ställena i Bibeln som fick Augustinus och andra att bekänna om Jesus. Att han är Guds son. Inte bara på något bildligt sätt utan i sanning. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Din bror kommer att uppstå. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jesus säger så om sig själv. Jag är uppståndelsen och livet. Och sen går han till Lazarus grav och visar att det där är inte bara snack. Oavsett då om det handlar om de få som han har gett den här tidsålderns liv tillbaka fast de hade dött. Eller om det handlar om de många som han ska låta uppstå till det eviga livet på den sista dagen. Så är det han som är källan till livet som de får. Och något sånt kan man ju bara säga om Gud. Det är ingen annan som kan vara källan till livet. Jesus kom med såna här otroliga anspråk om sig själv. Och sen fortsatte apostlarna att upprepa dem inför folksamlingar och domstolar, precis som vi hörde i episteln idag. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är återigen inte för att vi tycker att det är lite coolt att få säga så om Jesus som vi säger så. Utan för att vi inte har något val. Om han är Gud som har antagit mänsklig natur, då gör vi honom till någonting mindre än han är. Om vi ens börjar jämföra honom med någon annan. För vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser så djupt ner. Vem i himlen? Vem på jorden? Han som tronar över allt, den treenige guden. Han har också sett så djupt ner. Att han till exempel har stått med fötterna på den här jorden och sett in i gravmörkret där de har lagt en kär vän. Men vad gör han när han ser så djupt ner?
Det är många judar som har kommit för att trösta Marta och Maria i deras sorg, berättar Johannes, för att visa medmänskligt stöd. Det är ju väldigt vackert, fint och fantastiskt att vi kan få göra sånt för varandra. Men en av judarna som har kommit till Lazarus grav, han äger Guds livgivande makt. Därför att han är Guds son. Och han ropar in i mörkret där, Lazarus kom ut. Och så gör han det. Precis som Marta och Maria och de andra där i Betania så står ju vi ofta liksom helt vanmäktiga inför mörker och död och ondska. Och vi kan bara sucka och gråta och försöka trösta varandra så gott vi kan. Men detta som Jesus gjorde den gången, det har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och han kan säga sådana där saker. Därför att han är sonen. Lika hög och mäktig som fadern och anden. Lika lovsjungen och ärad som fadern och anden. Lika evig och oförgänglig som fadern och anden. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Herren vår Gud, Herren är en. Heliga trefaldighetsdag har alltså också namnet missionsdagen. Och då skulle man kunna fundera igen. Vad har det här samtalet mellan Jesus och Marta med mission att göra? Det här uppdraget som Jesus har gett oss att gå ut i världen och förkunna evangeliet om hans namn så att människor kan tro på det och få liv. Jag kommer att tänka på en sak som jag har berättat förut, men det passar här också så ni får höra det igen. För ett par år sedan så var jag med och lyssnade på en anglikansk biskop som var på Sverigebesök. Och han ställde frågan, varför låter Gud svaga människor bära ut evangeliet i världen? Det hade väl varit smartare och effektivare om man hade gett änglarna det uppdraget. De har ju aldrig dåligt självförtroende eller dåligt omdöme. De har aldrig svårt att hitta rätta orden. De har ingen människofruktan. De har ingen bristande frimodighet. När nu den treenige guden har gjort så otroligt mycket för att kunna frälsa oss människor, varför skickar han ut budskapet om det med sådana svaga budbärare? Ja, det måste ha med själva evangeliet att göra. Att det trots allt bärs ut bäst av människor som själva är rörda och berörda av det. Änglarna kan sjunga lovsång i julnatten på ett sätt som ingen någonsin har lyckats sjunga lovsång på den här jorden, även om kören idag gör en bra insats. Men när änglarna kommer till själva kärnan i det som händer så tvingas de säga till några simpla herdar, idag har en frälsare fötts åt er. Det är er det här gäller. Trots alla fantastiska egenskaper som änglarna har, så finns det någonting som de inte har. De har inget behov av evangeliet. De har ingen egen erfarenhet av hur Jesus har stigit in i deras tillvaro av mörker och död med sitt ljus och sitt liv. Tänk vilket vittnesbörd Marta och Maria och Lazarus kunde ge efter Jesus besök i Betania. Inget perfekt och övermänskligt änglalikt vittnesbörd, för de var ju människor. Men ett vittnesbörd som liksom kom ur deras egen upplevelse och som andra ofullkomliga svaga människor därför kunde relatera till. Aldrig har Gud sagt till någon ängel, Lazarus kom ut. Men till en människa har han sagt det. Jag kan inte sjunga som en ängel. Men jag kan sjunga att Jesus har dött för mig. Han har burit mina synder. Han har varit med mig och vakat över mig alla dagar. Han bevarar mig. Jag får fly till honom.
i all nöd. Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig, då lockas lovsången fram. Inte himmelskt vacker kanske, men ur djupet av ett hjärta hos en syndare frälst av nåd. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår tro på den treenige Guden. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Vi får ta emot en ny påminnelse om vår dödlighet idag. Följande medlemmar av vår församling har avlidit. Gun Yvonne Berit Angerfors i en ålder av 95 år, 7 månader och 22 dagar. Och Gunilla Eva Holmqvist i en ålder av 81 år, 2 månader och 3 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst.

Låt oss be. Herre, vi ber för din kyrka i världen. För hennes gudstjänst och arbete bland människor. För hennes uppgift att bära ut budskapet om frälsning. Vi ber för dem som förföljs för sin tro. Vi ber för dem som har särskilt ansvar i kyrka och församling. Hjälp världens ledare att söka rättvisa och fredliga lösningar. Vi ber för dem som drabbas i konflikter, för dem som plågas av förtryck och orättvisor. Vi tackar för allt gott arbete som görs till människors bästa och ber för dem som kämpar för människans rätta värde. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för hemmen i vår församling. Låt trygghet och kärlek råda. Vi ber för dem som har problem med relationer till sina nära. För dem som lider brist på mänsklig värme och gemenskap. Låt dem som sörjer finna tröst och vila i dig. Bevara dem i din kärlek. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom. Herre, kom med dina helande krafter till läkedom, till kropp och själ. Herre, vi ber också för det som ligger vårt hjärta nära. Människor och situationer vi står inför. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår församling, om din andes kraft, om kärlek till varandra. Vi tackar dig för ordet vi får ta emot idag. Låt det väcka levande tro och mod att vittna om din frälsning. Välsigna oss som samlas i ditt namn. Bevara oss i din kärlek och för oss till sist hem till dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, vi ber också för lille Charlie som genom dopet har blivit upptagen i Kristi kyrka. Bevara honom i tron. Och låt föräldrar, faddrar och församling möta honom med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet. Du vår frälsningsgud. Amen.

Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium.

firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fasten många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

Det finns glutenfritt nattvardsbröd om du ber om det. Kom, nu är allt till rätt.

Herre, låt oss finna styrka för kropp och själ i detta sakrament och hjälp oss att bekänna dig, Fader, Son och Ande, du som lever och råder i evighet. Amen.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 13:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Växlande molnighet och risk för lättare regnskur och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för dimma och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
3: Ja, eller Majornas bibliotek,
2: ja, just det. Majornas bibliotek.
3: Eftersom det är ett sånt där stadsdelsbibliotek.
2: Ja, ja. Ja,
3: vi har ju ett antal stadsdelsbibliotek. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ett sånt där gammalt 50-60-tals...
2: Gammalt karaktär.
3: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
2: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god, härlig pub där. Och...
3: Mm. Och jag tänker att om ni som inte vet var... Jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger. Men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är det ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
2: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Så ungefär bakom det.
3: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia. Så just, det finns ett bibliotek och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
2: konditori.
3: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
2: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
3: Ja, och sträcker man ut Chapmans torg så att även omfattar liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt i anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
2: Men vad heter det Chapmans torg?
3: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Det betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet. Men gick in liksom väldigt många utländska sjömän i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet. Och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan. Alltså Lasse Gatenhjelm, som är ett namn åt Gatenhjelmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är den Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
4: har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

Kära lyssnare, hjärtligt välkomna återigen till ett program i Radio Full Gospel. Och jag som hälsar dig välkommen, jag heter Anders Götborg. Och introt som du nyss hörde, det är ju en bön om närhet. Om närhet till den som vill leda oss genom livet. Anders Götborg som sagt, och han har sysslat med dem i tre program. Om du har haft möjlighet att följa mina program de senaste, så har jag vandrat runt i min stora systers skivsamling. Hon är nämligen inneboende i himlen för närvarande. Hon lämnade denna jord i september förra året. Och det kom fram mycket intressant bland hennes skivor. Men nu ska det bli någonting annat. Tänk er kyrkoåret. Vi har nyss firat pingst. Och tänk er därefter. Efter pingst så kallar man kyrkoårets tid för den festlösa tiden. Har du hört så dumt? Den festlösa tiden. När Gud bjuder på sin enorma natur och det är en enda jubelrop i naturen kan man säga. En fest i massor av färger. Det är väl inte festlöst, tvärtom. Jag gillar väldigt mycket psalm 198. I vår sambok, i Svenska kyrkans sambok. Eftersom det är så här att Jesus försoningsverk, påsken, brukar infalla ungefär när våren kommer till vårt land. Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like. Och det är precis vad som hände på den första påskdagen. Och det lär finnas en del, jag tror den heter Jerikoros. En växt som verkar död, kan vara död i 50 år. Men med rätt betingelser så vaknar den till liv igen. Du som har gröna fingrar och känner till det här kanske vet det bättre. Men för mig så tycker jag påskens budskap till liv för utan like och i morgonglöd. Så jag tänkte att nyss har vi också en del av oss som kanske firat den 17 maj. Och då vore det väl fantastiskt. Jag tänkte att detta program skulle få innehålla det vi har längtat efter så mycket i naturen. Efter värme och ljus. Och först ut blir Martin Alfsen, en norrman naturligtvis då, som sjunger Gyldne morgon.

Jag läste nyss om likt vårdagssol i morgonglöd. Och här hörde du en sång om himmelskt morgonglöd, den gyllne morgonen. Morgonen som inte liknar någon alls. Det var Martin Alfsen som på norska fick. Jag hoppas att ni inte har några problem med norskan nu när det inte är så länge sedan 17 maj och sådär. Så vi tar en till, med lite mer svung kanske. Ljuset är viktigt och det kommer ju mer och mer fram till midsommar är det väl. Så en sång som talar om att sola steg upp och månen gick ned, den kan väl passa. Försök nu att förstå denna goa norskan. Han sjunger här: nu ser jag ljus, nå ser ägg ljus. Och det är samma sångare, Martin Alfsen.

Ja, kära lyssnare, här blev det ju fel. Programmakaren får ta sig själv i örat. Här var ju inte någon Martin Alfsen som sjöng. Det var ju en gäng med trevliga flickor. Och jag läser på skivomslaget och ser att det står solister, kor och orkester under ledelse av Martin Alfsen. Så det var anonyma flickor som sjöng riktigt bra. Och det var ju en norsk version av Hank Williams kända I saw the light. Jag såg ljuset. Och det vi ska tala om, liksom lik vårdagssol i morgonglöd, gick Jesus fram ur natt och död. Tänk, nu heter söndagarna efter påsk, söndagar i påsktid. Vi liksom behåller segern från påskdagen. Och evangeliets ljus kan lysa än och visa oss vägen. Vi kan få leva i Jesu seger. Den kan få vara en guiding light, ett ljus som visar oss vägen. Och en bön om ljus för att se den rätta vägen ska en kille som heter Rustaf, en favorit hos mig, ska få sjunga just en sång som heter Guiding Light.

Rastaf behövde Jesu kärleksfulla ledning i sitt liv och ljus över sin stig. Och det behöver jag med, och säkerligen även du. Vi sjunger och spelar om morgonglöd och soluppgång. Den här sången bor likt vårdagssol i morgonglöd. Många sådana sånger om soluppgång har säkert skrivits. Och finns ett talesätt på engelska: the darkest hour is just before dawn. Den mörkaste timman är precis före gryningen. När morgonen sjunger många sångare, frikyrkliga och svenskkyrkliga och katoliker, när morgonen kommer efter en mörk natt, när Guds ljus och räddning kommer liksom i sista minuten, ungefär som när Röda havet en gång blev torrlagt. Det känner du till. Kanske ska vi ta lite mer högtravande stämsång nu, som handlar om när dagen gryr, den stora dagen. Vi tar solistkvartetten som sjunger Dagen är

Ja, programledaren får ta sig örat återigen, tror jag. Jag sa att det skulle vara högtravande, men det lät väl alldeles hur fint som helst när Anders Andersson, Rolf Lundgren, Ulf Lindström och Mats Backlund sjöng så vackert om dagen som är nära. Och detta gjorde de i Immanuelskyrkan i Stockholm. Inte bara dagen är ny varje morgon, utan det är något annat också som blir nytt varje morgon. Så står det i vår bibel. Hans nåd, Guds nåd, är varje morgon ny, står det. Om detta ska Carola få sjunga för er.

En mäktig tolkning blev det av Carola i denna tant Lina Sandellbergs sång Herrens nåd är var morgon ny. Och som sagt, många sånger, speciellt när människor har varit i nöd och i svårigheter, så har man ju tyckt att det har varit den mörka natten och man har sjungit när morgonen kommer och solen framstrålar i höjd. Och varje morgon så besegrar ju ljuset mörkret, kan vi ju säga. The darkest hour is just before dawn, citerade jag förut. Den mörkaste timman är just före gryningen. Och en gång så gryr den evigt klara morgonen. Det handlar om den sista segern. När ljuset för alltid besegrar mörkret. Alltså man kan kalla det också härlighetens morgon. Och det är precis vad Jard och Carina Samuelsson gör i denna sång. Härlighetens morgon.

0: Ja, då Carina Samuelsson fick besjunga härlighetens morgon. Och det finns många bilder i vår bibel och även i annan litteratur om detta med att ljuset, godheten, besegrar mörkret. Man kan till exempel ta från Johannesprologen, de första raderna i Johannes evangelium. Där står det att det fanns i begynnelsen hos Gud detta ordet, och allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och vi har en märklig belysning, en säregen belysning i, vi går från Johannes evangelium till Johannes uppenbarelse. Där kan man läsa om det himmelska Jerusalem och belysningen där. Ifrån 21 kapitlet, 22 versen. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa, och folket ska leva i detta ljus. Och sen kan vi gå till en favvisställe i Psaltaren, just för att tala om i Psaltarpsalm 104. Där står det, jag kan läsa intron också: lova Herren min själ, mäktig är du, Herre, min Gud. I höghet och härlighet är du klädd. Och så kommer det: du sveper dig i ljus som en mantel. Jag har flera gånger försökt att föreställa mig att vara klädd i ljus. Men så står det. Och sen om vi går till ett fjärde ställe. Vi går upp med Jesus på härlighet, det så kallade härlighetens berg. Det är lite osäkert om vilket berg det var. Men där hände någonting märkligt med ljuset också. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och så såg de då både Mose och Elia som stod och samtalade med Jesus om hur han skulle lämna denna jord efter att ha försoningsverket, efter döden och uppståndelsen. Hans ansikte lyste så som solen. Ja, solen har i många religioner besjungits. Det är ju ändå bara en skapelse. Men Gud skapade solen och solar och månar, och han såg att det var gott. Och vi besjunger ofta solen i sommarens soliga dagar, kan vi sjunga om ett tag. Eller det kan vi börja med nu. Vi ska låta Nils F. Nygren, den glade skalden och piano, fiol och gitarr traktera den. Han ska få sjunga en sång han har kallat Morgonsolen.
1: Morgonsolen stod på himlen gul och skrattande och rund, och jag sprang på bara fötter bort från sängen och jonglund. Gräset kröp emellan tårna, vått och svalk.

Mitt att solen stod på himlen, skymd av gråa moln ibland. Och jag jäktade betänkligt, som om allting stod i brand. Men det hänt jag hajat till, när jag har stått vid någons bår.

rätta kliv, måste också jag mig böja, trampa på och följa med i den trappan som snart vänder för att gå mot mörkret ner. Aftonsolen står på himlen, långa faller skuggorna, och jag står med tomma händer, mera tankfull än jag var. Det är allra första dagen

Nils F. Nygren beskrev tre olika solar för oss. Levnadens morgonsol, middagssol och kvällssol. Men framförallt så gav han oss ett tips hur vi ska använda vår tid. Och det sista han sjöng om i sången var att göra någon glad. Och det är ett mycket gott tips. Vi har uppehållit oss vid ljus och värme. Naturens ljus. Solen som ger värme och förutsättningar för blommande ängar och bördiga åkrar. Så till ljus och värme kan vi ju lätt tillägga kärlek. För det är ju den som uppstår inte bara mellan människor på våren utan i hela naturen. Är inbäddad i kärlek kan vi säga. Och detta år så har vi fått vänta ganska länge tycker jag på ljus och värme. Detta kanske kan illustreras med Bengt Johanssons sång som heter Blomningstid. Det är från en skiva han har kallat Vinden säger allt. Och antagligen så menar han med vinden detsamma som den heliga ande, det är samma ord på hebreiska, ruach, och på grekiska pneuma. Det är alltså vind, andens vind. Och andens vind skapar en blomningstid. Om denna kommer Bengt Johansson att sjunga.

Bengt Johansson fick sjunga en sång han har kallat för Blomningstid, där han poängterade väldigt låt värmen komma. Och nu har den ju kommit, kan man säga, vår och sommar. Låt vår och sommar i den ordningen blir det ju. Just det. Och han sjunger också att väck i mitt hjärta samtidigt en djupare tro. Alltså vår tro kan få blomma ut. Och i värme och ljus så kan det bli... finns en sång som går Det sommarsol i min själ. När Jesus fann mig, hans kärlek vann mig. Vintern svunnit, det är sommar i min själ. Och just den här värmen och ljuset och att få i sitt hjärta en djupare tro. Det ligger helt i linje med vad vi vill försöka åstadkomma eller försöka bidraga med. I väntan på den eviga sommaren så vill vi här i Radio Full Gospel gärna omtala detta Guds enorma kärleksrike som du och jag kan bo i utan att till fullo förstå. Och om du är en lyssnare som uppskattar att radion förmedlar Guds kärlek och förstår värdet av det, så finns det möjligheter att få vara med och stödja oss. Vi har ett plusgiro som är 50 30 88-7. En gång till, plusgiro 50 30 88-7. Eller om bankgiro passar bättre, 51 16-72 29. 51 16-72 29. Och alla bidrag, stora och små, är lika välkomna. Vi har ju det här programmet försökt att beröra ljuset på olika sätt. Och vi kanske ska ta och spela det allra rakaste budskapet. Du har hört det en gång tidigare i programmet i en norsk tappning och som heter Nå ser ägg ljus. Det var de som leddes av Martin Alfsen som sjöng Nu ser jag ljus. Men originalet skrevs en gång av en amerikansk countryartist, legendarisk sådan, Hank Williams, och heter alltså I saw the light. Den kommer nu.

Även 1947 när denna inspelning gjordes, du hörde att den var lite av ålder, kunde man alltså även då se ljuset. Hank Williams, han tolkar alltså hur det känns att finna vägen till Jesus, vägen till Gud, att få sin synd förlåten. Och många människor talar just om ljusförnimmelser och sådant i omvändelseögonblick. Och att ett himla ljus gick upp för mig. Och därifrån är ju inte steget så värst långt, kan man väl säga, till ett ljust område i vår tillvaro som kallas Vintergatan. På engelska kallas det den mjölkvita vägen, the milky white way. Och den mjölkvita vägen är alltså vägen som går till himlen. Vi kan jämföra med vår egen Kalle Öst som sjunger: vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars, vi ska fara över Vintergatans stjärnärd med hast. Ja, vi ska fara hem till Jesus. Elvis Presley ska få sjunga sin version av Milky White Way.

0: Elvis Presley fick berätta om hur han skulle vandra på Vintergatan hem till himlen, The Milky White Way, och där berätta för alla som vill veta om svårigheterna han upplevde längs vägen när han äntligen är hemma. Om vi tar en amerikan så kan vi väl ta en amerikan till, och han ska få sjunga då om de mindre ljusen. Vi har ju fina sånger från västkusten om låt de mindre ljusen lysa ifall någon sjöman i sjönöd skulle behöva hjälp att lotsas rätt. Johnny Cash sjunger Let the lower light be burning.
1: Brightly beams our Father's mercy.

Johnny Cash underströk hur viktigt det är att de små ljusen lyser. De små ljusen som vägleder över stormiga vatten. Och vilka är nu dessa små ljus? Ja, det är du och jag. Det stora ljuset, det är vår Herre, det är Jesus Kristus. Men vi kan ju få spegla hans ljus och berätta för en mörk värld att det finns ljus. Det finns ju små fyrbåkar längs västkusten och på många andra ställen också. Det är ju en liten ljuskälla som ändå är tänkt att föra någon rätt som kanske är i sjönöd under stormiga färder. Glädjeskaparna heter ju några väldigt trevliga fiskare som sjunger under ledning av Dorothy Bryngelsson så väldigt fint. De har en låt som heter just Fyrbåken. Den tar vi nu.

Vi lämnar fyrboken lite i förtid för att få plats med en sång som heter just Ljus och värme med Molle Lindberg. Denna slutar vi med och jag tackar för visat intresse och återkommer någon gång i framtiden. Jag hoppas att du har känt av ett program med mycket ljus och mycket värme. Från Anders Göteborg och Radio Full 98.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkommen du som brukar vara med, och tack alla ni som hör av er på ett eller annat sätt. Det känns alltid bra, för man sitter ju här i studion alldeles ensam och försöker att dela med sig lite grann av livets innehåll, men också av Bibelns innehåll. Och då känns det alltid bra att få ha med sig lite hälsningar utifrån de som sitter och lyssnar. Jag har lagt märke

till att det är ganska många olika människor som sitter och lyssnar. Faktiskt är det så att de allra flesta kontakterna som jag får utifrån, det är från människor som kanske inte har så mycket kyrklig bakgrund, utan de sitter hemma och lyssnar och känner att de på något sätt ändå är med i någon form av gudstjänst. Den här gången så hade jag tänkt att vi skulle tala om ett ämne som jag hade lite svårt att sätta namnet på faktiskt, men till slut blev det två ord och det blev livets resa. Livets resa, den är ju mångfacetterad på många sätt och jag kan inte i det här programmet dela med mig av alla olika infallsvinklar, utan jag kommer att ta lite grann som jag själv har upplevt och som jag tror att någon eller några där ute vid radioapparaterna kommer att ha lite nytta av, eller åtminstone få lite tankar att fortsätta att tänka själv. Vi lyssnade till Karisma Center i Stockholm som sjöng för oss "Vi vill leva med dig". Och det blev väl en bra början tycker jag, därför att leva tillsammans med Gud, att leva tillsammans med Jesus Kristus, det är inte bara en traditionsfråga eller en känslofråga, utan det är ju också en viljefråga. Viljan som vi har i våra liv, den styr vi ju över helt och fullt. När Gud skapade oss så skapade han oss med en fri vilja. Livet har ju många olika förklaringsmodeller. Och som jag har nämnt tidigare vid något tillfälle så läser jag en del vetenskaplig litteratur. Därför att jag tycker det känns intressant och kanske till och med nödvändigt att hålla mig uppdaterad om det som händer i vår tid. Och det betyder inte då att jag alltid håller med om det som står i böckerna eller tidningarna. Utan det betyder att jag vill veta hur människor tänker, hur människor uppfattar olika saker och ting. Och bland annat det som vi då kallar för livet. Miljoner och miljarder kronor läggs ju på vetenskap, på forskning, där vi går in och forskar i livet. Människan har ju under lång tid funderat på det här med liv. Det är ju ganska svårt att förstå att i detta stora universum så finns det en planet som har exakt de förutsättningarna för att vi ska kunna ha ett liv. Och då handlar det om vatten, syre, temperatur och så vidare. Hade jorden varit placerad något annorlunda så hade inte förutsättningarna för liv funnits på denna planeten heller. Det skulle antingen ha varit för varmt eller också skulle det ha varit för kallt. Och det här är liksom, när jag tänker på det, jag gör det rätt ofta faktiskt, så märker jag att det är så osannolikt att den här jorden och jordens innehåll av liv skulle vara en slump. Skulle man räkna matematiskt på det så tror jag inte man ens skulle komma fram till ett tal som skulle kunna beskriva sannolikheten att allt det här som finns är en slump. Vad är det som styr oss? Och vad är det som säger hur vi ska leva? Ja, vi märker ju i våra dagar där vi ser
stora folkförflyttningar. Vi ser det i vårt land och vi ser det i andra världsdelar. Att man kan leva ett liv på lite olika sätt. När människor ifrån Afrika och Asien och kanske Mellanöstern kommer till vårt land, så märker vi att de har en hel del annorlunda kultur, matkultur för att ta ett exempel, och de tar med sig det, och mycket av det som de har tagit med sig, det har ju vi faktiskt anammat. Jag tillhör dem som ibland åker iväg och hämtar en pizza. Inte för att det är så speciellt nyttigt, men därför att det är mysigt och gott. Och jag minns exakt första gången som jag stoppade i mig en pizza. Det var på en uteservering i Borgholm på Öland. När jag var ung, och det var häftigt, minns jag. Man fick sin första pizza. Nog om det. Vi lever ett liv, och då kan man undra, vem är det som sitter vid ratten i våra liv? Är det du själv? Eller är det någon annan? Vi har ju skojat ibland, både i film och kanske i böcker, om toffelhjälten som lyder sin fru. Och det kan väl vara lite komiskt att se på livet på det sättet. Det är väl mindre komiskt när det är tvärtom. När det är frun som är toffelhjälten. Då blir det lite mer allvar i det. Men vem är det som styr ditt liv? Jag tror det kan vara bra att sätta sig ner ibland och tänka igenom det. Vad är det som styr hur jag har det? Hur jag beter mig? Vad jag säger? Och hur jag lever? Det är så oerhört lätt att ramla in i olika former. Och sen så går livet, och sen sitter man där i gungstolen och funderar på hur mycket man har missat. Jesus, han sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. Ja, det är en intressant tanke att livet är inte bara detta livet, utan livet som vi har fått inom oss, det är ett liv som inte är begränsat till den skarpa gränsen som vi kallar för döden. Utan Jesus, han menade att jag är livet, och jag ska leda er i all evighet. Han sa bland annat så här också: jag är det levande brödet som har kommit ner ifrån himmelen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för världen ska leva. Han dog och gav sitt liv för att du och jag skulle leva. Att vara en kristen, det är ju ett sätt att leva. Men det är ju ett sätt som inte alla människor väljer. Men eftersom du sitter och lyssnar på det här programmet, så tror jag att du någonstans inom dig har en längtan som ger att du kommer att få ett ankare inom dig. Ett ankare som ger dig liv och trygghet. Men som också fortlöpande för dig vidare i livet. Det jag vill säga, det är att livet som du och jag har behöver en näringskälla som ligger utanför oss själva. Både du och jag vet ju att kroppen som vi har, den kan inte leva av sig själv, utan kroppen behöver näring i form av vatten, bröd och mat och näringsämnen. Och på samma sätt är det med det här livet som finns inom oss. Det behöver också någon form utav bröd.

Du är brödet ifrån himmelen. Och det här brödet, det var ju Jesus Kristus. Det var Lars och Rolf Edberg som sjöng för oss. Kroppens behov, som jag nämnde förut, de är ju självklara saker. Alltså mat, näring, vatten och så vidare. Och just den sanningen att kroppen har ett behov, det är ju en sanning som inte ifrågasätts någonstans på jorden. Däremot så kan vi ju säga att tillgången på den här livsnödvändigheten, den är ju olika på olika platser på jorden. Men den är inte ifrågasatt. Men då infinner ju sig frågan, om jag får fortsätta lite grann på den tråden som jag började. Är vi bara en kropp som lever? Är det bara kemi och svag elektricitet som är vårt liv? Ja, man kan svara både ja och nej på det, beroende på vad man menar. Menar man att vi bara är en kropp, då är vi bara kemi och elektricitet. Och då är vår kropp en samling utav vatten, näringsämnen, mineraler och fett och så vidare. Någon hade räknat ut hur mycket kroppen egentligen är värd, och det var inte många kronor. Så om det är så att kroppen är vårt liv, då är vi inte mycket värda egentligen. Och ibland så kan man ju fundera på, när man tittar på reklamen på tv och vissa tv-program, när man lägger ner enormt mycket energi och pengar på att se till att kroppen är i form, att den är vacker och att den är målad och pyntad. Och det blir ju ganska fattig tillvaro egentligen. Därför att hur vi än sliter och släpar med vår kropp, så är den dömd att dö. Den är dömd att förbrukas. Och den är dömd att åter bli mylla. Om det är så simpelt så att livet är kemi och elektricitet, så är det ju så att, om jag nu får ta en bild, att när vi drar ur batterikabeln, då är det slut. Och då kan man fråga sig, vad är det som lever egentligen? Ja, bevisligen så lever ju vår kropp, våra celler, hjärtat är bultar och musklerna de jobbar och så vidare. Och det är ju ett fantastiskt under egentligen när man ser en liten bebis växa fram. Alldeles i dagarna nu så ska jag få ett barnbarn, och det ska bli oerhört spännande att se det här barnbarnet. Hade jag velat se det kanske för 8 månader sedan, så då hade det inte varit så mycket att sitta på, ärligt talat. Så visst är kroppen en fantastisk konstruktion, men den är inte oändlig. Den är ganska kortvarig egentligen. Om det är så att vi bara är en kropp med kemiska och elektriska signaler, då är vi ju inte speciellt mycket värda. Och om vi reducerar människans värde till att vara en funktion, då kan man förstå varför vår värld ser ut som den gör. Då kan man förstå varför det har smugit sig in en människosyn i vår värld, där människan och människokroppen är utbytbara. Där människokroppen har blivit ett redskap för organhandel, människohandel, sexhandel, slaveri och så vidare. Livet, det är något som har sin energi ifrån ett helt annat håll. Vi är inte bara en hydda av mineraler.
utan vi är någonting som bär på någonting som är, ja, ganska mystiskt egentligen. Vi bär på en evighet inom oss. Vi bär på ett värde som någon har gett oss. Det här värdet, det är inbyggt i vår kropp, i vår själ. Kroppen, den är som en gammal bil, höll jag på att säga. Den ska föra oss från punkt A till punkt B. Och sen får vi lämna den. Men själen, som inte består av kemi och elektricitet, den är gåvan som skaparen själv har gett oss. Det finns en mening med att du och jag finns. Om vi bara vore en kemisk slump, då skulle det gå fel ganska snabbt. Nej, det finns en kreatör, en skapare, som vakar över oss, som vill oss väl, och han vill ge oss ett liv med innehåll och glädje.

där midnattssolens skapare ger fest. Jag tycker den här rubriken på den här sången är fantastisk. Det var Torbjörn Lantz som sjöng för oss. Just ordet fest, det är ett lite märkligt ord. Därför att på något sätt så känns det ju som att det inte är så allvarligt. När Jesus gick här nere på jorden så kallade han ju människor. Och det var inte så att han gick till synagogan och smorde de här välsituerade fariserna och skriftlärde. Nej, han var ute hos de värsta. Hos de som var prostituerade och tullindrivare. Som var då egentligen landsförrädare. Där var han och pratade med dem. Och så kallade han en av dem som hette Levi. Och Levi, han var väl egentligen inte värd ens att få knyta upp skorna på Jesus. Men Levi, han blev kallad utav Jesus. Och han förstod väl att det han höll på med tullindrivandet för romarna, det var väl inte så bra. Men han kände på sig att det var någonting med den här mannen Jesus. Och därför bjöd han hem honom till fest. Fantastiskt. Alltså, det var inte så avgörande vad han hade hållit på med. Utan han bjöd hem Jesus därför att Jesus hade kallat honom. Förbehållslöst. Villkorslöst. Han gav en fest för Jesus. Jesus, han talade också om fester. Han kom med en liknelse en gång där han berättade att en man skulle ha en fest och bjuda in många gäster. Och till den här festen så skickade han ut sina tjänare och sa det att välkomna alla ni. Jag har gjort allting klart, ni är välkomna till min fest. Men de här som varit inbjudna, de började att ursäkta sig. De skulle köpa oxar och åkrar och det var allt möjligt som var i vägen. Till och med ett giftermål var i vägen. Så de kunde inte komma. Så när mannens tjänare kom tillbaka så sa han, okej, gå ut på gator och gränder. Bjud in alla fattiga och krymplingar, blinda och lytta. Alltså de som inte räknades. Så blir de inbjudna till en fest. Gå ut också på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Vi talar om livets resa och det jag försöker komma fram till, det är att vi har så otroligt mycket som ligger i vägen. Ursäkter. Vi är så upptagna med oväsentligheter. Så vi har inte tid att gå på en fest som skapelsens Herre har bjudit in oss till. Det finns en mening med att du och jag finns till. Som jag sa tidigare så är vi ingen kemisk slump. Utan vi är utsatta eller inbjudna, hur man nu vill se det. Jag säger så därför att en del människor uppfattar Jesu inbjudan som ett hot. Vilket det inte är. Han vet att vi sliter och släpar. Han vet att vi har rädslor i vårt inre. Han vet också att han har skapat oss. Han var med vid tidernas begynnelse. Och han vill ge oss ett liv med innehåll. Och hör och häpna, han vill också ge oss ett liv med glädje. Oavsett hur vi har betett oss eller beter oss. Det finns en inbjudan. Blås upp ballongen.

Den här låten hette Dårarnas fest. Och det var Börje Ring som sjöng för oss. Ja, det här börjar kanske att bli lite smått lustigt med de här olika rubrikerna till sångerna. Levi han gav en fest för Jesus i sitt eget hus. Och det ledde också fram till att det var en mängd andra tullindrivare och hans vänner som var med. Jag undrar hur de kände det när de låg där hemma hos Levi. Förut så kanske de hade pratat om hur mycket krav och tullar och skatter de hade lurat av folk. Men nu när Jesus kom dit så är jag ganska övertygad om att Jesus gav en atmosfär i den här samlingen. Och det blir en samling som man sent skulle glömma. Kanske det var så att många i den där samlingen blev kristna, fick en ny inriktning på sitt liv. Kanske det var slutet för allt elände som man hade gjort. När vi tittar på vår tid så har ju eländet ökat. Vi sliter och släpar för att äga mer och mer prylar. Långt mer än vi behöver. Vi lägger ner massor med energi på att få makt. Både inom företagsvärlden men också inom politiken och i samhället. Ställning och prestation. Att ha sitt hus på rätt ställe. Att ha rätt umgänge. Att äga rätt saker. Det är oerhört viktigt idag. Och kanske det är så att vi någonstans innerst inne känner att det finns någonting med livet som borde vara mycket bättre. Men eftersom vi inte har kommit underfund med det så fyller vi våra liv med substitut och surrogat. Tänk om livets mening är enklare än vi anar. Tänk om det är så att vi bara kan ta emot ifrån honom som har lösningen på alla problem. Han sa, ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Ty, allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Tänk om livets resa skulle se lite grann annorlunda ut än vi har det idag. För många människor så har livets resa blivit tung och besvärlig. En jakt på det meningslösa. Livet har ett värde, men livet har också ett syfte, en mening. Det gäller att se livet för att kunna värdera det. Vår boplats, jorden, den är egentligen inte unik materiellt sett. Men den är väldigt unik skapelsemässigt sett. Vi behöver inte åka längre bort än till månen för att se att där är det bara kallt och grus. Och jämför man då månen med jorden så ser vi att det är unikt det som vi har här. Och du och jag, vi är också unika. Därför att vi har fått livets gåva i våra själar som är odödliga. Gud han har satt oss på båten, om jag får använda bildspråk. Han har gett oss en kropp och vi ska resa ett tag med den. Och vi reser
Om vi får leva hela livet så reser vi 70, 80, 90 år. Men vi reser inte ensamma.

Den här låten, den hette På resa. Och det var Elisabeth Gunnel och Berit som sjöng och spelade. Frågan i alla tider, tror jag i alla fall, det har varit: vad är livet för någonting egentligen? Jag tror att våra förfäder, oavsett vilken tid de har levt i, att de ibland har funderat en hel del över livet. Vi kan ju i litteraturen se att det finns väldigt många författare som har funderat över livet. En del har nog kanske funnit en del svar, medan andra fortfarande famlar i mörker och inte vet vad de ska göra med sitt liv. Jag träffar en hel del människor, och jag ska vara så ärlig så jag säger det, att jag träffar människor som kanske inte har en tro på Gud i sitt liv. De har inte en tro på någonting i princip. Men när man tittar på dem och pratar med dem så kan man på något sätt känna att de är ganska tillfreds med det här livet. Men sen har jag lagt märke till en sak som kanske du också har tänkt på. Och det är det att ju längre livet har gått, alltså när man möter en människa i livets mitt eller i livets slutskede, så kan man märka att en hel del av de här vassa kanterna, en hel del av de här självsäkerheten och självkänslan som kanske fanns i unga år, den har blivit lite ödmjukare med åren. Alltså på något sätt så förstår man när livet har gått att det finns någonting annat med den här livsresan som man kanske har missat. Det har hänt att jag har fått tala med människor i livets slutskede. Det har varit människor som jag kanske inte känner så väl, men också människor som har tillhört min egen släkt. Och jag kommer särskilt ihåg en faster som jag hade. Hon var väldigt stark. Hon hade en resning i livet och visste vad hon ville och gnetade på, om man får säga så. Men så en dag så hann livet i fatt henne, och sjukdomar, och hon kände väl på sig att nu är det sista versen på hennes livssång. Och jag var hälsade på henne på ålderdomshemmet, hette det på den tiden. Och hon var ju alltså väldigt mycket äldre än vad jag var. Hon var ju min faster. Men vi hade träffats ganska ofta, för hon var alltid barnvakt för mina barn. När vi var i kyrkan, och då ställde hon upp och jag hämtade henne. Och på något sätt så tror jag att hon trivdes med det, att hon kände en mening med att ställa upp för oss och vara barnvakt. Men nu låg hon där i sängen, och jag märkte både på kroppshållningen och i hennes ögon att hon kände att nu är det snart slut. Och jag sa ingenting, för att ska jag vara riktigt ärlig så vågade jag inte fråga hur hon hade det. Jag var väldigt ung, och hon hade varit väldigt bestämd, om jag får säga så. Men så plötsligt så blixtade till i hennes blick. Något oförklarligt. Och så säger hon: Olle, ja, allting är klart. Det blev inte mer sagt.
den stunden. Men jag vet att hon bestämde sig för att hennes resa skulle fortsätta i en bättre värld. Jag vet inte om du har blivit klokare på det jag säger och har sagt. Men jag har i alla fall försökt att visa dig att det finns en djupare mening med livet. Du har fått förtroendet att hålla i livets ratt, om du förstår den bilden. Men jag har också försökt att visa dig att det finns en passagerare som är med dig. En passagerare som vill det väl, som hittar vägen. Idag så finns det ju små doser att köpa som kallas för GPS, som man kan ha i bilen för att hitta rätt, och det är väl bra. Men på livets resa så finns det en person som vet vägen. Han vill leda dig rätt. Han vill hjälpa dig hela vägen. Han vill skydda dig. Och han vill dig väl.

Med de orden så vill jag tacka för mig och önska dig Guds rika välsignelse. Känner du någon som du tror skulle uppskatta programmet, så får du gärna berätta om det. Du kan ju både klockslaget och kanalen. Ha det så gott, min vän.

Välkommen till Sankt Pauli närradio och en andakt på heliga trefaldighetsdag. Jag som leder andakten heter Bengt Broman. Temat för den här söndagen är Gud, Fader, Son och Ande. Detta summerar alla de tre stora högtiderna i kyrkan. Jul, påsk och pingst som vi hittills har firat i år. Vi läser texter ur den tredje årgången i evangelieboken. Vi börjar med att sjunga psalmen 20. Helige Fader, kom och var oss nära. Psalm 2:0.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Heliga treenighet, Fader, Son och Ande. Led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar nu till den gammaltestamentliga texten från första Mosebok, 18 kapitlet, verserna 1-8. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd. Så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter. Nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, ja, gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger också psalm nummer 1, vers 1-4. Gud, vår Gud, vi lovar dig. Psalm 1, vers 1-4.

Så lyssnar vi också till dagens saltarsalm, och det är nummer 113 i saltaren. Prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn. Lovat vare Herrens namn, nu och för evigt. Från öster till väster ska Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser så djupt ner. Vem i himlen? Vem på jorden? Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Herre, nu ber vi att ditt ord får tala till oss och att du får beröra våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Mina kära vänner, vi står idag inför en levande, helig och treenig Gud. Vi har att göra med en Gud som har gett sig till känna på många olika sätt. Han har uppenbarat sig för de gamla patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Han har talat till de gamla profeterna, det israeliska folkets historia. I Gamla testamentet är full med tilltal från Gud. Men han har inte bara talat. Han har också utfört stora och mäktiga gärningar. Vi är skyldiga det judiska folket ett stort tack för att de har bevarat i sin heliga skrift, som är vårt gamla testamente, redogörelser för vad de har fått vara med om under år som gått till ända. Där finns nedtecknat deras befrielse ur slaveriet i Egypten, men också hur Gud kallade profeten Mose att leda ett helt folk rakt igenom Röda havet, genom en vild och öde öken, in i ett gott land som flöt av mjölk och honung. Där skildras också hur folket fick de 10 budorden. Det berättas om hur de misslyckades att hålla dessa och hur de svek sin Gud som hade räddat dem. Bibeln skönmålar inte på något sätt, utan är realistisk i sin skildring av människan inför Gud. Från början beskrivs Gud såsom en enda Gud. Detta är unikt. De omgivande folken hade många olika gudar. Det vet vi både från Egypten, Babel och de övriga kulturerna. Men till Israels folk sägs det: Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Judendomen är alltså en monoteistisk religion. Den har bara en enda Gud. Och detta är något som behålls i den kristna tron. Vi bekänner ju i den första trosartikeln: Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Gud är fortfarande en enda. Så växer gudsbilden fram allt mer. I Gamla testamentet framträder bilden av vem Gud är undan för undan. Vi kan säga att det sker en fortlöpande uppenbarelse av vem Gud är. Så småningom berättas det också att Gud har en son. Vi får höra i Saltaren hur Gud säger: Du är min son, jag har fött dig idag. Och i Ordspråksboken frågas det om Gud: Vad heter han? Vad heter hans son?
Vet du det? Därmed är vi inne på den gammaltestamentliga texten idag, den ifrån första Mosebok. Det är en besynnerlig skildring vi får av mötet mellan patriarken Abraham och de tre männen. Är de människor eller änglar? Eller är det Gud själv i tre personer som gästar Abraham? De kallas visserligen män från början, men av Abrahams beteende ser vi att det måste ha varit något särskilt med dem. Abraham var ju själv en rik och mäktig storman. Han var en ledande stamförste. Men i mötet med dessa tre visar han sig mycket underdånig. Det är ju som hetast på dagen. Då skyndar sig Abraham fram emot dem, kastar sig ner på marken och kallar den ledande av dem för herre. Detta är anmärkningsvärt. Han känner sig verkligen inte som deras jämlike, utan visar dem stor ära. Och naturligtvis har vi förklaringen i textens första rad. Herren visade sig för Abraham. Det var alltså en gudsuppenbarelse. Jag tänker att få Gud själv som gäst på middag, när man minst anar det. Och då kan vi fråga oss, hur ser då våra gudsmöten ut? Är de oförutsedda och plötsliga, liksom för Abraham? Eller kommer Gud till oss efter att vi har längtat och bett och sökt efter honom? Kanske har vi svårt att ge något svar på den frågan. Det verkar som om Gud väljer sin egen väg, sin egen tid och sina egna platser. Så småningom klarnar i alla fall bilden av Gud i Bibelns berättelser allt mer. Undan för undan får vi en allt tydligare bild av vem Gud är. Tre i en och en i tre. Fader, son och ande. Och här står vi nu idag, sena tiders människor, inför en levande, helig och treenig Gud, som är Fader, Son och Ande. Samma resurser finns hos honom som han alltid har haft. Samma kraft har han att ge. Och hans löfte till oss står fast. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi sjunger psalmen 712. O Gud som skapat vind och hav, psalm 712.

Låt oss bedja. Treenige Gud, dig lovar och prisar och tackar dina trogna i alla tider med hela den himmelska härskaran. Ty du alena är helig. Ditt lov skallar genom hela himmelen. Giv att också jorden uppfylls av din ära. Uppväck din kristenhet till att utföra storverk och skänk oss kraft och frimodighet. Gör våra hjärtan brinnande i oss så att vi inte motvilligt och förstrött lyssnar till din kallelse utan med glädje tjänar dig. Du vill att alla människor ska bli frälsta och att din rättfärdighet ska nå in till jordens ändar. Lär oss att vänta stora ting av dig och visa oss vad vi kan göra för att påskynda din dags tillkommelse. O Gud, låt ditt rike komma och bliv du allt i alla. Ty du alena är värdig att mottaga pris och ära och makt. Du som har skapat allting. I Jesu namn. Amen. Vi ber den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkom ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar nu vår andakt med att sjunga psalmen nummer 19. Du för vars allmakts ord. Psalm 1:9.

Vi sjunger också psalmen 337. Vår Gud, till dig du skapat oss, och blott i dig kan frid vi få.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss här på Sankt Pauli när radio. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi klockan 8:30. Andakten den leddes ut av Bengt Broman. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och välkommen åter i morgon. Hej då!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

live online och live på 103 FM. En blandning av stadens puls, framtidens teknologi.

Kanske framtidens radio inte steril och perfekt. Kanske ska den vara mänsklig. Lite rå. Lite galen. Lite drömmande.

0: Signalen är aktiv. Sändningen fortsätter. Och sändningarna har bara börjat.
1: I am here. Or perhaps I am elsewhere.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna med

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.